0: Sudah dah lah. Stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Dilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Kelantan FM.

Sebenarnya apa masalah dia ni? Kita ni duduk di dua lane. Ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Sebelah kanan ni untuk kita memotong. Kalau berasa kita tu bawa 20 km sekejap ke 40 km sekejap ke, ada lebuh raya tu, tolonglah duduk di kiri. Janganlah dua mata duduk di kanan tu, haya belakang. Mari bawa lajulah sikit. Moga situ tempat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Tahu ke tidak leng hoga tu apa? Inilah jenis-jenis hak biasa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak reti lagi. Lain di kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab kita ni di belakang tu berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga di kanan tu kita dah seledah di kiri pun kata sebab kita pun ada juga selur. Sama selur dua-dua. Bukan nak kata suruh buat laju ke kapa. Tidak. Macbun cuma nak pesan sikit. Kalau serak kita tu menyebabkan kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk, kita tu leng hoga duduk di kiri. Bersantai-santai nak bawa 20 km sekejap ke 40 km sekejap pun boleh. Biar orang nak laju sikit ni. Litah kita.

0: SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Program bantuan kepada rakyat menerusi sumbangan asas rahmah SARA kekal sebagai keutamaan kerajaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah Azizan, ia meskipun berdepan persekitaran ekonomi global yang mencabar.
1: Dari segi mana kita mengawal kerajaan punya perbelanjaan adalah satu benda yang penting. Kita buat pelasan subsidi bersasar, kita berpindah daripada yang pekal kerana kita nak meningkatkan ruang untuk program-program yang lebih berkesan untuk memberi peluang kepada pertama rakyat yang mungkin kurang kemampuan dan juga meningkatkan peluang usahawan-usahawan.
0: Tambah Dato' Sri Amir Hamzah, kerajaan melalui belanjawan itu akan terus memberi ruang peruntukan bagi program bantuan tunai bersasar berkenaan tahun depan demi meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan yang memerlukan. Mengulas mengenai pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar, Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan beberapa penambahbaikan sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Langkah penambahbaikan itu merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Penyediaan belanjawan 2027 akan memastikan pelaksanaan subsidi diesel bersasar dapat disalurkan kepada rakyat secara lebih berkesan dan menyeluruh. Usaha mengatasi kerenah birokrasi akan diperhebat bagi melancarkan urusan golongan usahawan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk meneliti cara untuk mempermudah pelaksanaan e-invoice serta menyelesaikan isu berkaitan e-dagang.
2: Ya, selain daripada itu, kita dengar beberapa pandangan tentang membantu usahawan maju. Ada yang mengeluh kadang-kadang jentera kayam sekutuan dan juga jentera negeri. Sesuatu yang biasa ke pejabat tanah dan negeri itu memang kerenahnya luar biasa. Orang tunggu berjam-jam. Jadi sebab itu, soal usahawan ni, soal pertama kerenah birokrasi mesti diperbaiki. Saya akui kita boleh perbaiki. Ada yang mengeluh tentang e-invoicing. Saya di peringkat akhir untuk meneliti bagaimana boleh kita permudahkan. Kemudian juga tentang masalah yang berbangkit dengan e-commerce juga kita akan cuba bereskan dengan sebaik mungkin.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan hari ini, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
3: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Wang hibah diagihkan Lembaga Tabung Haji TH pada tahun defisit terutamanya dalam tempoh 2014 hingga 2020 adalah sah milik pendeposit. Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan memaklumkan wang diterima pendeposit itu tidak akan dikategorikan sebagai harta haram atau syubhah yang wajib dipulangkan kerana penerimaannya berasaskan akad hibah yang telah sempurna syarat penyerahan. Kontrak yang berlaku antara pendeposit dan TH pada tempoh tersebut ialah kontrak Wadiah Yad Damanah Simpanan Berjaminan atau TH dianggap meminjam wang daripada pendeposit untuk digunakan bagi tujuan pelaburan dan lain-lain. Sementara itu, pengiktirafan tertinggi Kerajaan Arab Saudi menerusi Labaitum Diamond Award bagi 2025 dan 2026 mengukuhkan keyakinan terhadap keupayaan TH mengekalkan standard tinggi dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Rata-rata pendeposit menyambut baik pencapaian berkenaan. Ikuti reaksi pendeposit TH, Tuan Fauzi Tuan Ismail, Rabiatul Adawiyah Muhammad dan Hasnida Ismail.
4: Saya pergi tahun 2018 mengerjakan haji. Saya terima berbagai servis untuk tabung haji lah terbaiklah. Dengan kedudukan hotel, dengan tempat-tempat ibadat tu tak jauh dekat. Dan dari segi makan pun okey. Servis tabung haji lah terbaiklah.
5: Sejak daripada awal penubuhannya lagi, kita tahu teras ke tabung haji adalah melindung kepada semua pengguna ataupun pendeposit. Jadi sangat bagus dengan strategi, dengan plan struktur dan pelaksanaannya juga amat bagus. Dan saya harap perkara ini dikekalkan.
6: Setakat ini, Alhamdulillah, memang yang terbaiklah. Dan memang Kak pun buat potongan bulan-bulan untuk anak. Start daripada dia orang lahir sampai sekarang 5 orang anak. Kak memang sipir sini lah. Memang buat potongan haji sekali. Dah daftar untuk haji sekali.
0: Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi menyeru negara-negara di selatan rantau itu meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin kuat serta mencegah jerebu merentas sempadan. Menterinya Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering dijangka berpanjangan.
7: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: Amir, mari sini petang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalau hak, cikgu. Kau nak, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud, kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar, gana pula, cikgu? Tak payah.
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami. Gu pagi ni bagi edisi hari Isnin 17 saya boleh lapar dah kitanya.
4: Ya, tak lama dah, bukan separuh bulan lagi untuk kita merdeka.
3: Ya, betul. Okey, sama-sama kita nantikan 2 minggu je laginya.
4: Betul.
3: Jadinya kita harapkan supaya semualah yang mana dengarkan kami pagi ni, kita semarakkan lagi semangat patriotik dalam diri masing-masing. Ya,
4: apa yang sudah anda lakukan untuk membuktikan yang anda memang sayang akan tanah air? Adakah letak
3: pacok dekat dega tu?
4: Dega kereta tu,
3: Tepek dekat stiker gambar Jalur Gemilang.
4: Macam Liz,

0: mendengarkan Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Alright, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Beres ke belakang si awak lon ini musim, orang kata musim sukma, musim suke-suke. Dan antara perkongsian kita boleh nak kongsikan mengenai pungutan pingat, Selangor menduduki tempat pertama diikuti negeri Terengganu dan yang ketiga wilayah persekutuan, selepas itu Johor, Sarawak, Pulau Pinang, Perak. Duk mana Kelantan kita ni? Nombor 8. Kelantan kutip 4 emas, 3 Perak, 4 gangsa. Dengan jumlahnya sebanyak 11 pingat telah pun terkumpul. Dan setakat ini Selangor masih lagi mendahului tempat pertama dalam Sukma 2026.

0: Amir, mari sini meta. Cikgu nak tanya, gapa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kau nak, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua

0: sedang mencari kerja, hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Buka mata, wahai rakyat. Buka mata. Saat kala menangis kegembiraan, kami di sini menangis kehilangan dan kesakitan. Saat kalian dibuai mimpi lena, kami di sini bersengkang mata demi memastikan lena kalian terjaga tanpa sebarang gangguan. Biar jasad kami hancur di medan perang, asalkan kalian masih boleh bernafas di bumi Malaysia ini demi meneruskan perjuangan kami. Biar nyawa ini hilang, asalkan agama dan negara yang kami cinta ini terbela. Biar jasa ini tak disanjung, asalkan kami selalu berada dalam doa kalian. Bersyukurlah kerana kalian masih berpeluang bersama keluarga yang tercinta. Kami di sini tak mampu buat apa-apa. Di saat hati merindui keluarga, hanya mampu tunduk dan membiarkan air mata berbicara. Buka mata seluas-luasnya dan bersyukurlah, wahai kalian.
4: Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK akan terus memantau perkembangan seorang bayi perempuan yang didapati positif dadah selepas dilahirkan bagi mengenal pasti kesan terhadap perkembangan mental, pertumbuhan dan pembesarannya. Timbalan Pengarah Kesihatan Perubatan JKNK Dr. Rohana Daud berkata pemantauan berterusan penting bagi memastikan kesan terhadap bayi itu dapat dikenal pasti dan tindakan sewajarnya diambil dari peringkat awal. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program University Science Malaysia USM House Officer Preparatory Course 2026 di Hospital USM Kubang Krian. Pada 12 Ogos, seorang bayi perempuan didapati positif epetamin dan benzodiazepines selepas menjalani saringan air kencing di unit rawatan rapi Hospital Raja Perempuan Zainab II. Susulan itu, polis menahan ibu bayi tersebut yang sekitar berusia 30 tahun bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 15-1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebanyak 8 tan pakaian terpakai diagihkan kepada penduduk orang asli di 8 penempatan dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Don Galas termasuk Kampung Ladoi di Gua Musang yang menerima bantuan itu buat kali pertama. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Galas Datuk Muhammad Syabuddin Hashim berkata program memasuki tahun kedua penganjurannya itu mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai yang menyumbangkan pakaian dari seluruh negara untuk diagihkan kepada golongan memerlukan. Beliau berkata pakaian yang dikumpulkan dalam tempoh 6 hari menerusi Pusat Khidmat Adun Galas dan Persatuan Kebajikan Asnaf Gomusang itu diasingkan, dipilih dan dibungkus mengikut saiz belum diagihkan kepada penduduk. Setakat ini, sebanyak 503 ketua isi rumah di Pos Balar dan Pos Hau telah menerima sumbangan itu. Beliau berkata kepada pemberita selepas program pengagihan pakaian di Gomusang semalam. Sebanyak 23 pelajar berusia 7 hingga 19 tahun bakal menjalani pembedahan strabismus atau membetulkan mata juling di Hospital Pakar Universiti Sains Malaysia HPUSM dalam tempoh 5 hari bermula semalam hingga 20 Ogos ini. Pengarah HPUSM Datuk Dr. Abdul Rahman Izani Abdul Ghani berkata pembedahan yang dilaksanakan bersempena Karnival Pembedahan Strabismus kali kedua itu sekaligus membantu memendekkan tempoh menunggu rawatan yang sebelum ini mengambil masa berbulan-bulan malah bertahun-tahun. Beliau berkata kesemua pelajar berkenaan dikenal pasti menerusi program intervensi mata rabun yang dilaksanakan HPUSM di sekolah seluruh Kelantan sejak 3 tahun lepas. Tambahnya, kos pembedahan dibiayai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan MAIK serta beberapa badan bukan kerajaan NGO. Beliau berkata kepada pemberita selepas merasmikan Karnival Pembedahan Strabismus kali kedua di HPUSM di Kubang Krian. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi Anak Perubahan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Pusat Penyiaran Malaysia yang diberi nama Angkasa Puri dibuka dengan rasminya oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman pada 17 Februari 1968. Bangunan pusat penyiaran yang bernilai $35 juta ini diilhamkan oleh Tunku semasa beliau menjadi Menteri Penerangan dan Penyiaran. Upacara perletakan batu asas Angkasa Puri telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia bekas Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra pada 12 Disember 1966. Kerja-kerja pembinaan Angkasa Puri dimulakan pada bulan Disember 1966 oleh sebuah firma Kanada. Kompleks Angkasa Puri terletak di Bukit Putra. Bangunan 10 tingkat ini didirikan di atas kawasan seluas 33 ekar dan menghadap ke lebuh raya Persekutuan yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya. 7 tingkat daripadanya dikhaskan bagi kegunaan pejabat. Setiap tingkat mempunyai keluasan 11,000 kaki persegi. Kerja-kerja pentadbiran dan perancangan untuk penerbitan dan penyiaran dilakukan di bangunan utama Angkasa Puri. Pada bangunan ini, terdapat beberapa sebuah studio rakaman dan bilik penyiaran yang digunakan untuk menerbitkan dan menyiarkan rancangan-rancangan televisyen.
2: Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
3: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat sipir stok pun sempit. Lagu mana weh?
4: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gilayari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Amir, mari sini petang. Cikgu nak tanya, apa dia maksud merdeka pada awak?
1: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu?
0: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
1: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak payah ya?
0: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
1: Oh, saya payah cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nampak cikgu ni? Payah.
2: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berita seterusnya, Malaysia melangkah ke arah mengurangkan kebergantungan kepada import jagung bijian menerusi pengeluaran tempatan berskala besar. Ia susulan keperluan negara yang kini bergantung 100% kepada bekalan import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata langkah itu penting dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara, terutama mengambil kira ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global. Jelas beliau, penanaman jagung bijian berskala besar ketika ini melibatkan keluasan kawasan penanaman kira-kira 400 hektar. Hasil pertama dijangka pada penghujung tahun ini. Pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur berkata prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansur. Di Johor, lebih 200,000 peluang pekerjaan disasarkan untuk rakyat Malaysia menjelang 2030 menerusi kemasukan pelaburan dan projek bernilai tinggi. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata sasaran itu antara usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negeri memberi manfaat lebih besar kepada rakyat termasuk melalui pekerjaan berkualiti dan berpendapatan lumayan. Katanya Johor mencatatkan pertumbuhan KDNK sebanyak 8% pada 2025 iaitu antara yang tertinggi di negara ini. Luar negara, susulan gempa bumi 7.7 magnitud yang melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu. Kerajaan Wilayah Nusa Tenggara Timur mengisytiharkan tempoh tindak balas kecemasan selama 14 hari. Ia berkuat kuasa sehingga 28 Ogos bagi memudahkan operasi menyelamat, pemindahan mangsa dan pengagihan bantuan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Negara, sekurang-kurangnya 51 orang maut, manakala 113 lagi cedera. Pada masa sama, hampir 1,000 gempa susulan turut direkodkan di rantau Flores dua hari selepas gempa kuat berukuran 7.7 magnitud menggegarkan kawasan itu, terbaru pada 8.46 pagi tadi waktu tempatan. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 itu berlaku kira-kira 302 km barat laut dari Kupang. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Hamas menggesa lembaga keamanan yang disokong Amerika Syarikat supaya memaksa Israel menerima pelan damai bagi Gaza. Gesaan itu dibuat selepas pertemuan pemimpinnya Khalil Al-Hayya dengan utusan Presiden Donald Trump Jared Kushner di Mesir semalam. Sejurus pertemuan itu juga, Hamas turut menggesa penghentian semua pelanggaran dan serangan oleh Israel selain pelaksanaan fasa kedua pelan gencatan senjata yang diusahakan Amerika. Sementara itu, lebih 280,000 kediaman di Hawaii dan Indiana, Amerika Syarikat terputus bekalan elektrik akibat cuaca buruk. Susulan Taufan Lala, Gubernur Hawaii Josh Green memaklumkan lebih 151,000 pelanggan terjejas, terutama di daerah Hawaii, Honolulu dan Maui. Di Indiana pula, lebih 130,000 isi rumah mengalami gangguan bekalan elektrik ketika beberapa kawasan dilanda banjir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan. Dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur.

0: Kita balik semula, sambung semula bersama dengan Cik Syakir untuk tajuk daripada Olive Jari Minyak Zaitun Putih. Kalau adik kakak tengok, Cik Syakir buat promosi sempena dengan Hari Merdeka. Merdeka, Hari Kebangsaan bulan ini. Jadi tak boleh gebuk, tak boleh lepas peluang. Kena gebuk peluang. Ha, gitu. Okey Cik Syakir, kita sambung semula sedikit. Okay?
1: Terima kasih banyak madam. Jadi adik kakak, dalam ruang yang ada sedikit masa lagi ni, Amo nak sampaikan berita minggu lepas. Amo tengok berita minggu lepas yang menyatakan bahawa daripada Institut Kanser Negara yang menyatakan bahawa 110 orang rakyat Malaysia didiagnose dengan kanser setiap hari. Amo ulas semula. Berita ni daripada Institut Kanser Negara, iaitu ada 110 orang secara puratanya rakyat Malaysia didiagnose ataupun dikenal pasti kena penyakit kanser. Kanser tu pelbagailah. Jadi kalau 110 ni, kalau kita kali dengan sebulan 30 hari dah, 110 kali dengan 30 maknanya ada 3,300 orang lelaki dan juga perempuan rakyat Malaysia didiagnose sebagai pesakit kanser. Kalulah setahun kita kali dengan 12, iaitu ada 39,900 orang. Ini baru penyakit kanser. Kita tak catch up lagi dengan penyakit CVD, cardiovascular disease ataupun penyakit jantung. Kita tidak berbicara lagi tentang penyakit kecil manis. Berapa ramai yang telah kena cocok insulin, berapa ramai yang telah kena potong sebahagian anggota kaki untuk menyelamatkan ataupun untuk mengurangkan risiko daripada dijangkiti penyakit kecil manis yang lebih kronik. Jadi adik kakak, suka ataupun tidak suka, Ambo ni bukanlah doktor yang merawat. Ambo ni bukanlah seorang tok bomo hok siuk-siuk. Ambo juga bukan seorang mufti yang nak memberi fatwa. Tetapi kalaulah kita nak sihat tubuh badan kita, tidak dapat tidak kita kena makan pemakanan yang sihat, Makda. Ulama telah menyatakan bahawa al-ma'idatu baitud da'i wal himyatu ra'sud dawa'i. Perut ini merupakan sarang bagi pelbagai jenis penyakit, dan kita jaga-jaga makan. Kita pilih makanan yang sesuai, yang sihat, itu adalah raksud dawai. Itu merupakan penawar yang paling mujarab. Ayat yang dikatakan tadi adalah merupakan ayat umum, tetapi telah dibuktikan oleh penemuan sains moden pada hari ini yang menyatakan bahawa makanan proses yang terlalu banyak, makanan proses ada ketik sekolah, makanan proses ada di luar sekolah, makanan proses ada di tepi jalan, makanan proses ada di restoran biasa, makanan proses ada di restoran mewah, tetapi kita sebagai individu yang dikurniakan kepada oleh Allah Subhanahu Wa Taala akal fikiran, kita kena mikir molek sebelum kita makan. Kalulah kita nasihat, tak dapat tidak kita kena makan makanan yang sihat. Kaedah ataupun format dia mudah saja, Makda. Kita ni kalulah kita nak buat, kita panggil jokong rumah . Kita dinding rumah ni daripada jokong. Jokong tu jokong. Petok. Jokong tu petok, dia kena ada bekas petok kita bubuh seming. Barulah tu big petok. Kalau kita nak bulat serupa nutup kerek telaga ni, kita kena ambil mold dia ataupun acue hak bulat dia. Sekiranya acue tu petok, maka hasilnya jokong hak petok lah tu big. Sekiranya acue tu bulat, maka hasilnya seming hak bulat lah tu big. Begitu juga tubuh badan kita, adik kakak. Cukup simple, cukup ringkas. Sekiranya kita nak sihat, maka kita kena makan makanan sihat. Kita kena jarakkan diri kita daripada makanan yang tak sihat. Contoh di sini, kita nak sihat tetapi gula 500 gram sehari kita makan. Kita nak sihat, air tebing dengan susu pekat ni 10 hingga 15 kali sehari. Kita nak sihat, kita makan 3-in-1 20 kali sehari. Ini merupakan orang kata kita nak konakan ni tapi steering pergi pula ke kiri. Tak jumpa sama. Pertemuan kita dengan anugerah kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita kena jaga molek kesihatan kita supaya umur kita semakin berkat, semakin panjang, semakin bertambah amalan kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu hari nanti. Adik kakak, hari ini merupakan hari yang terbaik untuk kita mulakan diri kita dengan minyak zaitun putih. Biarlah minyak zaitun putih duduk atas lidah kita, menyinari perut-perut kita supaya perut kita ini dengan lebih selesa untuk memberi tenaga untuk kita mengerjakan amal ibadat, untuk kita nak hijau, untuk cari rezeki untuk anak bini kita. Jadi adik kakak yang berada di Jertih Gi di Galeri Hidayah, yang ada di Pasir Putih Gi di Farmasi Ehsan, yang ada di Berih Kubur Besar Gi di Dina Shop Agro Bazar, yang ada di Binja boleh pergi di Farmasi Amal Medik, yang berada di Tanah Merah boleh pergi di Farmasi Muammar, yang berada di Kota Baru boleh berkunjung ke galeri ataupun butik Zuitina di Jalan Datuk Pati di Medan Ilmu. Telefonlah di nombor 010-262-8508. Ama ulangi, 010-262-8508.
0: Okey, kalau tak ada nak catat nombor telefon tak apa. Dekat live Facebook kita tu ada nombor telefon situ deh. Boleh telefon je lah bila-bila masa Cik Syakir di hari bekerja sahajalah.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih banyak Cik Syakir untuk hari ini. InsyaAllah jumpa semula pula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bawa laju lah sikit. Moga situ tepat untuk memotong. Tapi tak boleh nak potong. Moga demo tu jadi leng hoga. Tahu ke tidak leng hoga tu gapa? Inilah jenis-jenis hak besa. Bawa duduk lain kanan. Padahal slow. Tak kira tak reti lagi. Lain lik kanan sekali tu untuk memotong. Janganlah sebab ke kita. Nuh, lik belakang tu berjujuk-jujuk tak boleh nak litah. Moga lik kanan tu kita tu lah slow. Duh lik kiri pun kata sebelah kita pun ada juga slow. Pasal masalah dua-dua. Bukan nak kata subuk laju ke kapa. Tidak. Macbun macam nak pesan sikit. Kalau serok kita tu. Menyebabkan kereta-kereta di belakang berjujuk-jujuk. Kita tuling hoga duduk lik kiri. Nak bersantai-santai nak bawa 20 km sejak ke 40 km sejak pun boleh. Biar orang yang nak laju sikit ni. Litah kita. Ringan ni pesanan Mek Bunga. Mek Bunga tak marah. Mek Bunga nak royak je.
1: Laju merah. Orang ada panggil Mek Bunga.
2: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
3: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
4: Amir, mari sini meta. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
5: Maksud merdeka, cikgu? Tak jadi kalah, cikgu. Kerana, cikgu?
4: Bukan gitulah, Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
5: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula, cikgu, tak faham ya?
4: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
5: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nampak cikgu ni? Faham.
6: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 3 petang. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengenal pasti lebih 10,000 akaun palsu untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R, Raja, Kaum dan Agama. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti secara berterusan sehingga 16 Ogos lalu dengan sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari. Menurut beliau, jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor. Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira susulan situasi jerebu dan cuaca panas ketika ini. Menurut beliau, perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai 2026 berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%. Polis Pahang menafikan dakwaan kewujudan kartel dadah di Genting Highlands seperti yang tular di media sosial. Pemangku Ketua Polis Pahang, Datuk Azri Akmar Ayub berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima maklumat yang mengesahkan dakwaan berkenaan. Ini pula mengenai Op Ekstrim JPJ Kelantan. Kesalahan berkaitan nombor pendaftaran mencatat jumlah tertinggi. 947 kes direkodkan dari Januari hingga 14 Ogos lalu. Pengarah JPJ Negeri Muhammad Miswari Abdullah berkata sebanyak 1,100 motosikal dikenakan tindakan menerusi Op Sama. 2,248 notis saman dikeluarkan dan 266 motosikal disita. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Chai Kaila mencipta rekod baru sukma acara rejam lembing lelaki selepas melakukan rejaman sejauh 64.44 meter pada percubaan kedua sekaligus meraih pingat emas. Memadam rekod 62.33 meter yang bertahan sejak edisi 2000. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Wah, orang ada dulu lagi pun orang dulu lagi saing. Mak ketuk abang mak tu ngulu bagai-bagai letrik pun hodoh ke abang mak. Oh, tu lah aku duk katanya saing. Bagai punuh lantok tengah jalan. Ni dia panggil abang mak. Isiso nak ya abang mak. Isiso nak abang mak adalah daripada bagai-bagai letrik, bagai-bagai elektronik abang mak. Benda ni nya ada macam-macam abang mak. Tosti logik berat, alat peranti. Untuk nak buat benda-benda ni, abang mak. Kalulah kita ni, abang mak, tidak lupuh molek, abang mak, boleh menjejaskan tu besaran otak anak-anak sisa besarah ni, abang. Dia juga masalah kepada sistem darah atau buah pinggir, abang mak. Kalau aku tu kat saya, baju tu bagi baju tu saya, betul tak, abang mak kata tu betul. Kalau ikut-ikutnya abang mak, Malaysia ni artikan lebih 830,000 tang menteri siapa isi-isa untuk sahur abang mak. Kalau sahur tu gak banyak lah saya. Sebelum ada masalah ke aku nak kena ikamu, aku kena kira lah perang. Yang nyokotik habis orang nak pergi pukotik belakang.

0: seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM, jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

Itu dia Bahtera Merdeka adik kakak daripada Aisyah. Sama-sama kita kibar ke jalur gemilang, tak kira lah di rumah kau. Mak dah tengok ada juga dia demo letak rumah depan pagar adik kakak. Lepas tu mari angin kat berkibar comel. Alhamdulillah kita pun tengok semangat adik kakak ni. Tapi kena ingat lah kalau boleh kain dera tu, jalur gemilang tu, janganlah pasir hok lusuh, hok pudar doh kalah dia, hok carik kau deh. Kadang-kadang hok ujung tu, moga kita rasa macam comel lagi, boleh lah kok deh. Kita rasa, tapi bila orang tengok ke, padahal hanya hok ujung dia tu, hok duk berkibar tu, soyok doh. Supaya kita lah adik kakak, kita tak pakai baju soyok deh. Untuk jalur gemilang tu, kita buat lagu tu jugalah. Sebab jalur gemilang ni, kita nak wi kemah, nak wi comel. Sebab tu adalah lambang kemegahan negara kita. Dan pasti kek jugalah kita pasir. Sebelum pasir tu, kita tengok molek dulu. Kalau misalnya buruk, lusuh dah, tukarlah hok baru deh. Lo ni ke banyak kedai-kedai duk jual dah. Kedai hok murah-murah tu ke. Kalau hok kecil-kecil tu lah. Kalau hok murah tu kan, dia mau jual lah. Tapi jangan beli hok murah sangat. Nama ke tepek di kereta. Hari ni tepek petai kat hari tengok tak ada dah eh. Getok nekak. Jadi, kena gantilah sekiranya dera kita tu gosok ataupun pudar daripada warna asal. Tapi adik kakak nak jelasnya, rujuk panduan rasmi daripada Jabatan Penerangan Malaysia. Kok-koklah cara nak pasir lagu mana tak tahu deh. Sebab jalur gemilang ni simbol kedaulatan, maruah, tanda cinta kita kepada negara kita. Tambah-tambah bulan 8 ni adalah sambutan bulan kebangsaan. Jadi digalakkan sangat-sangatlah untuk kita kibar jalur gemilang, penuh semangat di rumah, di premis peniaga, di pejabat, di mana sahaja adik kakak deh. Sama-sama kita kibarlah jalur gemilang. Dan jangan lupa juga 31 Ogos ni, kalau misalnya hok berkesempatan lah nak pergi ke Dataran Putrajaya, sama-sama kita meriahkan lagi sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni. Hok akan himpunkan seluruh warga tanah air kita, Sabah, Sarawak pun ada rasa akan turun mari untuk tengok deh kemeriahan untuk sambutan Hari Kebangsaan 2020 ni. Pukul 7 demo start dah. Maknanya lagu mana lepas subuh turun selalu lah deh. Lepas subuh tu kat gi lalu. Nak cari tempat kadang-kadang nak duduk di nak cuk tempat deh. Nak tempat molek, nak win apa jelah. Demo berarok tu deh. Kontija mana hok lalu tu. Kita nak tengok hok tu lah. Tema supaya adik kakak tahulah sebelum ni Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. InsyaAllah lah di Dataran Putrajaya akan menghimpunkan masyarakat tanpa kira latar belakang. Pakat gi ramai-ramai deh 31 Ogos ni di Dataran Putrajaya.

tu dia jalan aku lalui daripada Amy Sukumasari. Mak Donok kosi sekali lagi adik kakak deh. Hok siapa duduk di gapo area Dabong tu. Pakak gilah gamar-gamar mana tu gi ke Masjid Mukim Dabong. Sempena dengar ada ceramah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad. Panel rujuk Ustaz di Kelantan FM. Tajuk dia sedap sangat-sangat adik kakak. Tajuk dia Semarak Cinta Rasul Cakna Ibu Bapa. Boleh gilah. Malam ni dah deh. Bukan esok, bukan lusa, bukan tulak. Hari ni dah. Hari Isnin 17 Ogos. Selepas Maya Gorek. Akhirnya ada keteruh lah. Ceramah untuk malam ni Semarak Cinta Rasul Cakna Ibu Bapa di Masjid Mukim Dabong. Anjurin Masjid Mukim Dabong, Sekolah Kebangsaan Dabong dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Dabong. Jadi pakat pergi ramai-ramai lah dekat-dekat dengan Dabong. Sebelah Dabong ko deh, alik jatuh, alik ilir, alik naik, alik mana, alik ulu apa, pakat pergi ramai-ramai. Kita meriahkan lagi majlis ilmu ni yang di apa, yang dia ada care untuk adik kakak jugalah. Orang-orang gapo warga Dabong jugalah.

0: tu dia perjalanan duo. Perjalanan duo daripada Intim dan juga featuring Akil Hai. Okey. Lah ni pukulnya nak dekat-dekat pukul 4.50 dah adik kakak. Pukul 5 sepuluh sekala kita ada berita nasional. Lepas tu balik semula bersama dengan Mak Do. Tapi Mak Do tak boleh nak catch it lagi lah lepas pada berita tu, sebab kita ada Biz On Air. Hari ni Biz On Air nak cerita berkenaan dengan Bunga Amanda. Gapo tu Bunga Amanda eh? Tapi hari ni dah episod ketiga. Mungkin adik kakak dah dengar lah. Mareng, main dulu berkenaan dengan Bunga Amanda deh. Lepas tu kita ada Mok Yong pulak lah pukul 5.30. Tapi sebelum tu Mak Do nak kongsi jugalah malam ni, jangan lupa pakai gigi ramah-ramah ke Masjid Mukim Dabong sebab ada ceramah berkenaan dengan Semarak Cinta Rasul Cakna Ibu Bapa. Tu tajuk dia malam ni bersama dengan panel jemputan Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi bin Muhammad. Ustaz Dr. Haji Zawawi ni juga merupakan panel untuk rujuk Ustaz di Kelantan FM deh. Jadi pakai gigi ramah-ramah malam ni lepas semaya gorik, insyaAllah akhirnya ada ke ceramah oleh Dr. Zawawi. Tajuk dia Semarak Cinta Rasul Cakna Ibu Bapa. Ni anjuran daripada Masjid Mukim Dabong dengan Sekolah Kebangsaan Dabong dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Dabong. Pakat gigi ramah-ramah lah kita imarahkan lagi majlis ilmu ni.
1: Amir, mari sini metang. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
2: Maksud merdeka aku? Tak jadi kalah aku. Kerana aku.
1: Bukan gitulah Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
2: Oh, lepas tu kita sebagai pelajar gana pula ikut tak payah ya?
1: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
2: Oh, saya payah cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nah, cikgu ni. Payah.
3: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lebih 10,000 akan palsu dikenal pasti untuk diturunkan selepas dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu dikenal pasti berterusan sehingga 16 Ogos lalu, menyaksikan sekurang-kurangnya 1,000 akan palsu baru dikesan hampir setiap hari. Jumlah berkenaan bukan hanya direkodkan sejak awal tahun ini, malah pengesanan turut dilakukan sebelum pilihan raya negeri Johor.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Mengulas mengenai perancangan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Datuk Seri Fahmi berkata keadaan cuaca semasa akan diambil kira. Ini sekiranya tahap indeks pencemaran udara IPU kekal tinggi susulan situasi jerebu melanda negara. Perkara itu akan diteliti dalam mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang dijadual berlangsung hari ini. Setakat pukul 4 petang tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 142. Tidak banyak perbezaan berbanding tengah hari tadi. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik sesegera yang mungkin, dan kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU perlu dilihat bukan sekadar sebagai pengakhiran sebuah undang-undang. Sebaliknya, peluang membina semula ekosistem pendidikan tinggi negara yang lebih matang, inklusif dan berpandangan jauh. Perkara itu dinyatakan Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Syafri Muhammad Rahim. Beliau berkata perubahan itu perlu disokong kerangka perundangan yang mampu menyuburkan ilmu, keberanian intelektual dan daya cipta selaras dengan perubahan teknologi, ekonomi serta geopolitik. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutamanya melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi mengurai lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu akan menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan, dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Sebanyak 524 projek bilik darjah tambahan sedang dilaksana di seluruh negara bertujuan menampung keperluan kemasukan murid tahun 1 sesi persekolahan 2027. Ia membabitkan kos RM668 juta. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata daripada jumlah itu, 517 projek sudah menerima surat setuju terima. Selangor mencatatkan jumlah tertinggi sebanyak 143 projek, manakala 3 projek telah disiapkan setakat ini. Luar negara, Myanmar buat pertama kali mengiktiraf lebih 300,000 pelarian Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk Rakhine. Kementerian luarnya memaklumkan mereka dibenarkan pulang apabila keadaan keselamatan di negeri itu stabil. Bagaimanapun, Bangladesh menegaskan penghantaran pulang pelarian itu mesti dilakukan secara sukarela, selamat dan mampan dengan jaminan kewarganegaraan serta hak asasi. Vietnam mempergiat persiapan bagi pembangunan teknologi komunikasi generasi ke-6 atau 6G. Timbalan Pengarah Pihak Berkuasa Telekomunikasi Vietnam, Nguyen An Chuong berkata negara itu mahu memendekkan tempoh penyelidikan dan pengkomersialan 6G berdasarkan pengalaman membangunkan 4G dan 5G. Katanya Hanoi kini mempunyai lebih 40,000 stesen pangkalan 5G yang meliputi 90% penduduk. Serangan berterusan Israel di selatan Lubnan pada Ahad berlaku setiap 1 hingga 2 jam. Menurut Agensi Berita Nasional Lubnan, NNA, tentera Israel melepaskan tembakan menggunakan senjata automatik. Bedilan itu menyasarkan kawasan kejiranan di bahagian barat Bandar Hadata di daerah Bin Jebel, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan berkata 4,346 orang terbunuh dalam serangan rejim Zionis ke atas negara itu sejak 2 Mac lalu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026, atlet Perlis Nurul Aisyah Saleh meraih emas acara bowling perseorangan wanita dengan catatan 1,344 jatuhan pin. Emas 10 meter air rifle lelaki pula milik penembak perak Nazirul Iqbal Rozaini. Sementara itu, atlet Kelantan Zul Darwish Adam Khairul Aswari muncul juara lompat tinggi lelaki selepas melakukan lompatan setinggi 2.09 meter. Pingat perak dan gangsa masing-masing diraih atlet Kedah Muhammad Nawawi Muhammad dan Muhammad Naufal Zulkifli. Terdahulu, atlet Pulau Pinang Muhammad Aiman Haikal Sahrudin meraih pingat emas acara 10,000 meter lumba jalan kaki lelaki, manakala Chai Kaila dari Johor membawa pulang emas acara rejam lembing lelaki. Beralih ke sukan Formula 1, tiket madani berharga RM200 bagi perlombaan F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang 2 hingga 4 Oktober ini habis terjual. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata tiket berkenaan mendapat sambutan tinggi daripada rakyat Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R.
Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Selebahagia saudara, kita jumpa lagi mengisi rancangan Mak Yong. Pada siri yang lalu, mengisahkan raja besar yang memerintah serendah sepagar buyung mempunyai isteri gerak tera yang sedang mengandung, sudah pun bertemu dengan Wak Nujum di negeri Buju Kota yang ingin menilik nasib tuah anak yang dikandung oleh puteri gerak tera. Apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti persembahan daripada kumpulan Seri Gambus, Wan Bidin Wan Majid, Kampung Tok Uban, Pasir Mas, Kelantan. Raja Gondang, bahagian yang ketiga. Kita ikuti persembahan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 7 malam. Kementerian Pertahanan MINDEF sedia bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Melaka dan Syarikat Air Melaka Berhad SAMB sebagai usaha jangka pendek bagi mengatasi isu bekalan air di kem terendah. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berharap bekalan air bersih oleh SAMB dapat disalurkan kepada warga tentera yang terjejas susulan pelaksanaan projek pembangunan dan naik taraf sistem retikulasi air di kem tersebut yang dijangka siap pada April 2028. Projek pembinaan Pusat Jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II di Kota Kinabalu dijangka siap pada suhu ketiga 2027 dan mula beroperasi dalam tempoh 24 bulan selepas itu. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, projek berkenaan dibawa pelaksanaan Rolling Plan 1 Rancangan Malaysia ke-13 dengan kos keseluruhan RM125 juta. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. 5 kedai musnah dalam kebakaran yang turut disusuli letupan bunga api berdekatan sebuah kolam memancing di Taman Sungai Sirih, Pelabuhan Klang pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, Ashrul Rizal Asbar berkata, kebakaran memusnahkan kira-kira 80% setiap unit premis berkenaan selain tidak melibatkan mangsa. Ketua Polis Daerah Klang Selatan, ACP Lim Jit Hui berkata, siasatan awal tidak menemukan sebarang unsur jenayah manakala bunga api terbabit dipercayai stok lama. Pihak berkuasa Indonesia meneruskan operasi penyejukan dan pembersihan di Taman Negara Bromo Tinggi Sumeru di Jawa Timur selepas kebakaran hampir 2 minggu akhirnya berjaya dikawal. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Luar Kementerian Perhutanan, Kristianto Pribadi berkata, anggota bomba sedang memantau dan membasahi kawasan terjejas bagi memastikan tiada saki-baki bara atau titik panas yang boleh menyala semula. Tapak popular itu masih ditutup kepada pelancong. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.26 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Saudara yang dihormati, pukul 7.31 minit malam, seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Yusuf ayat 1 hingga 13 disampaikan oleh Hajah Safinah binti Mamat. Dipersilakan.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.
2: Weh, tangguh ke sebelah?

0: FM, di mana jua.
1: Baiklah, kita perhatikan untuk kedudukan ke-9, 8 dan juga 7 minggu ni. Lagu mana guana di kalangan gugu kita yang teka kedudukan lagu-lagu yang demo-demo minat lah. Kedudukan nombor berapa minggu ni berbanding dengan minggu lepas? Adakah naik, adakah turun, ataupun tak ganyok sikit gabuk? Duk tempat tu lah. Kemah kemin situ. Jadi kita dengar bersama untuk 3 buah lagu lagi, kedudukan ke-9, ke-8 dan juga ke-7. Terus bersama Carta Soho, Kelantan FM, ada sama.
2: Tu dia, tangguh ke-9.
3: Eh, bukan dari hujung, sekarang ni ada bantaran daripada Kepong ke Sabah. Tidak takkan.

0: Tahukah anda?
1: Pusat Penyiaran Malaysia yang diberi nama Angkasa Puri dibuka dengan rasminya oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman pada 17 Februari 1968. Bangunan pusat penyiaran yang bernilai $35 juta ini diilhamkan oleh Tunku semasa beliau menjadi Menteri Penerangan dan Penyiaran. Upacara peletakan batu asas Angkasa Puri telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia bekas Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra pada 12 Disember 1966. Kerja-kerja pembinaan Angkasa Puri dimulakan pada bulan Disember 1966 oleh sebuah firma Kanada. Kompleks Angkasa Puri terletak di Bukit Putra. Bangunan 10 tingkat ini didirikan di atas kawasan seluas 33 ekar dan menghadap ke Leburaya Persekutuan yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Petaling Jaya. 7 tingkat daripadanya dikhaskan bagi kegunaan pejabat. Setiap tingkat mempunyai keluasan 11,000 kaki persegi. Kerja-kerja pentadbiran dan perancangan untuk penerbitan dan penyiaran dilakukan di bangunan utama Angkasa Puri. Pada bangunan ini, terdapat beberapa sebuah studio rakaman dan bilik penyiaran yang digunakan untuk menerbitkan dan menyiarkan rancangan-rancangan televisyen. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
2: Oh ni pula, tangguh kelapa.

0: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama 2026, meningkat 48% berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut KWSP, bagi suku kedua sahaja, pendapatan pelaburan meningkat 44% kepada RM29.77 bilion, dipacu prestasi kukuh pasaran ekuiti global. Ekuiti menjadi penyumbang terbesar dengan 20.94 bilion ringgit, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, KWSP mendaftarkan lebih 441,000 ahli baharu bagi separuh pertama 2026, menjadikan jumlah keseluruhan keahlian hampir 18.5 juta. Menurut KWSP, jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baharu didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat 14.15 bilion ringgit, manakala jumlah caruman bagi suku kedua meningkat 8.5% kepada 33.87 bilion ringgit. Sistem pemantauan gempa bumi dan tsunami negara kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh susulan beberapa siri gempa bumi di Indonesia. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli berkata, pemantauan 24 jam dipertingkat bagi memastikan sebarang risiko dapat dikesan dan amaran dikeluarkan segera. Setakat ini, penilaian Met Malaysia mendapati siri gempa bumi berkenaan tidak menimbulkan ancaman tsunami kepada Malaysia.
1: Stesen seismik beroperasi secara berterusan untuk mengesan gelombang gempa bumi, dan data daripada cerapan stesen seismik akan dinilai di Pusat Operasi Met Malaysia. Sekiranya terdapat keperluan untuk mengeluarkan amaran tsunami, amaran akan dikeluarkan secepat yang mungkin, dan dalam waktu yang sama, tolok pasang surut digunakan untuk memantau perubahan kepada paras air laut untuk menilai risiko berlakunya tsunami. Dan sekiranya perlu, siren tsunami akan dibunyikan di pelbagai lokasi bagi memberikan amaran kepada komuniti, khususnya penduduk di kawasan pesisir pantai.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya kekal tenang, tidak menyebarkan maklumat tidak sahih dan mendapatkan perkembangan terkini menerusi saluran rasmi Met Malaysia. Polis mengesahkan kejadian rompakan di sebuah pusat beli belah di Genting Highlands tengah hari tadi. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Ayub berkata, siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti keadaan dan butiran lanjut kejadian. Terdahulu, video dan gambar tular di media sosial memaparkan sekumpulan individu dipercayai merompak sebuah premis di pusat beli belah berkenaan. Kontraktor yang berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslam berkata, langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSEM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
2: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi BOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSEM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Kebergantungan negara terhadap import jagung bijian yang kini mencecah 100% mendorong usaha pengeluaran komoditi itu secara berskala besar di dalam negara. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu, Malaysia mengimport kira-kira 2.5 juta tan metrik jagung bijian setahun bernilai RM3 bilion. Justru pengeluaran tempatan perlu dipertingkat bagi memperkukuh keterjaminan makanan, terutama dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan risiko gangguan rantaian bekalan global.
3: Sekarang ini kita mula secara skala besar untuk menghasilkan jagung bijian daripada tempatan di Malaysia. Sebelum ini kita dapat mengusahakan bawang dan kali ini jagung. Yang paling penting kerjasama syarikat-syarikat besar sebab kita nak terlibat secara besar.
0: Kerajaan menyasarkan sekurang-kurangnya 30% keperluan jagung bijian dapat dihasilkan dalam negara selain mengurangkan import benih sebanyak 30% menjelang 2040.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Myanmar buat pertama kali mengesahkan hampir 309,000 pelajar Rohingya di Bangladesh sebagai bekas penduduk negeri Rakhine. Kementerian Luar Negara itu memaklumkan mereka dibenarkan kembali selepas keadaan keselamatan di wilayah bergolak berkenaan bertambah baik. Beberapa usaha Bangladesh dan Myanmar untuk memulakan proses penghantaran pulang sebelum ini bagaimanapun gagal dilaksanakan. Golongan pelarian berkenaan pula menuntut jaminan kewarganegaraan, keselamatan dan hak asasi sebelum bersetuju untuk kembali. Lebih 1,500 gempa susulan direkodkan selepas gempa bumi bermagnitud 7.7 melanda Pulau Flores, Indonesia Sabtu lalu dengan angka korban meningkat kepada 68 orang dan lebih 200 lagi cedera. Pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Pengurusan Bencana BNPB, Beten Suapelita Panjaitan berkata pasukan mencari dan menyelamat masih digerakkan di 7 kawasan terjejas. 99.5% bekalan elektrik kepada penduduk terjejas telah dipulihkan. Presiden Lubnan Joseph Aoun menggesa mandat pasukan interim PBB UNIFIL dilanjutkan. Beliau menyifatkan kehadiran pasukan itu penting bagi kestabilan di selatan negara berkenaan. Katanya jika tidak dilanjutkan, pilihan kedua ialah menerima pakai satu formula yang memastikan kehadiran berterusan pasukan antarabangsa di selatan dalam rangka perundangan yang diperlukan. Aoun turut memberitahu Israel menolak kehadiran UNIFIL dan telah mendesak ke arah itu sejak setahun lepas. Sukma Selangor 2026. Johor memecahkan rekod 4x100 meter lelaki yang berusia 10 tahun sekaligus menyambar emas pada edisi kali ini. Kuartet dibarisi Muhammad Haziq Ilmani Osman, Muhammad Airil Iskandar Rusli, Adam Harith Hairul Aidil dan Danish Iftikhar Muhammad Rusli unggul melintasi garis penamat dengan catatan masa 39.46 saat di Pusat Sukan Universiti Putra Malaysia. Catatan mereka mengatasi rekod temasya sebelum ini iaitu 39.89 saat yang dilakukan Kuartet Melaka pada edisi 2016 Pingat Perak Sabah manakala tuan rumah Selangor meraih gangsa. Bagi acara sama, Kuartet Wanita Sarawak mencipta sejarah apabila meraih pingat emas pertama dengan catatan masa 46.89 saat. Dania Humairah Syarimah Sufri, Alvinia Aini Jakli, Sharifah Nur Alisha Said Zafirna dan Ormila Octavia Kodin Yadau memperbaiki pencapaian gangsa Sarawak pada edisi 2024 di laman sendiri. Pingat Perak Terengganu manakala gangsa oleh Kuartet Johor. Sementara itu, Sarawak bermula dengan langkah kanan dalam sukan tenpin bowling apabila atletnya Muhammad Ishraq Iqbal Ramadan meraih pingat emas acara perseorangan lelaki. Muhammad Ishraq mempamerkan persembahan konsisten untuk mengumpul keseluruhan 1,331 jatuhan pin sekaligus meninggalkan pencabar terdekat dari Pulau Pinang, Muhammad Adam Darwish Zulhakimi Hakimi dengan pingat perak. Pingat gangsa milik atlet Pahang Muhammad Sufi Fitri Junalis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone Lagu.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hari Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
1: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata perancangan bagi penyuraian lalu lintas di sekitar pusat bandar Johor Bahru diteliti. Ini bagi mengelakkan pembentukan titik kesesakan baru menjelang pengoperasian sistem transit rapid RTS Link antara bandar itu dengan Singapura. Perancangan melibatkan penyelarasan antara agensi serta integrasi sistem pengangkutan awam itu bakal menyaksikan corak pergerakan pengguna berubah khususnya di sekitar pusat bandar dan kawasan mempunyai hubungan terus dengan sistem berkenaan. RTS Link dijadual mula beroperasi pada 1 Januari tahun hadapan. Dijangka membawa sehingga 10,000 penumpang sejam bagi setiap arah. Kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Setakat pukul 6 pagi tadi, hanya satu kawasan di Johan Setia Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 152. Tidak banyak perbezaan berbanding semalam. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Luar negara, gempa bumi sederhana berukuran 5.2 magnitud melanda Laut Bali di Indonesia pada pukul 2.10 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan pusat gempa terletak kira-kira 194 km timur Laut Mataram, Indonesia. Gempa berlaku pada kedalaman 499 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Mahkamah Agung Amerika Syarikat buat kali kedua menolak permohonan Presiden Donald Trump untuk mencabar keputusan juri yang mendapati beliau melakukan serangan seksual serta memfitnah penulis E. Jean Carroll. Tiada sebarang alasan diberikan mahkamah berhubung keputusan berkenaan. Pada akhir Jun lalu, Mahkamah Agung turut menolak rayuan Trump terhadap keputusan asal juri yang dibuat pada Mei 2023. Carroll, 82 tahun, bekas wartawan dan kolumnis, menuduh Trump menyerangnya di bilik persalinan sebuah gedung serbaneka di New York pada 1996. Sukma Selangor 2026, pelari Pulau Pinang Muhammad Said Amin Roslan muncul pencabar baru dalam acara 400 meter lelaki selepas merangkul pingat emas dengan catatan masa 47.20 saat. Pingat perak menjadi milik atlet Selangor Muhammad Daniel Haki, manakala seorang lagi wakil tuan rumah Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam membawa pulang gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah pendapatan pelaburan KWSP naik 48%. Manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK-9.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
0: Frekuensi kami di Kota Baru, 102.9.
2: Masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami mendengar Kegu Pagi Gu Kita Belaka. Lening pukul 7.31 minit pagi dah, kita masih lagi terus bersama bertemir kita. Walau di mana-mana saja anda berada. Kalau tadi kita dah berkongsi kepada anda mengenai dengan tsunami.
3: Betul.
2: Bukan tsunami pula dah. Dengan
3: gempa bumi.
2: Yang mana kita nak bawakan satu perkembangan dari negara jiran kita Indonesia lah. Ada gempa bumi yang dilaporkan berlaku di kawasan Laut Bali.
3: Dan bila dengar perkataan gempa bumi ni, Abishah, memang boleh buat kita rasa rusing lah sikit. Lagi-lagi kalau melibatkan kawasan laut. Tapi untuk kita di Malaysia ni, ada berita yang melegakan lah.
2: Ya, betul Syirah. Berdasarkan laporan daripada portal berita RTM, gempa bumi yang berukuran 9.1 magnitude berlaku pada jam 12.49 pagi dalam kedalaman dengan kedalaman sekitar 10 km.
3: Dan yang paling penting untuk pendengar Kelantan FM juga, Met Malaysia mengesahkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan gempa bumi itulah.
2: Jadi kita semua tak perlu panik lah deh. Cumanya kejadian macam ni mengingatkan kita bahawa kita memang kena sentiasa peka dengan maklumat rasmi, terutamanya kalau berlaku bencana alam.
3: Betul Abishah, kita ni jangan cepat percaya dengan mesej hok belum pasti sumber dia deh. Kalau kata ada perkembangan berkaitan macam-macam lah, gempa bumi ke tsunami ataupun cuaca, rujuk dulu kepada pihak berkuasa dan melalui saluran berita hot sauce lah.
2: Okey, dan untuk perkembangan semasa dan juga dalam dan juga luar negara, Gugu kita boleh terus layari portal berita RTM. Banyak berita terkini yang boleh kita ikuti.
3: Ya, betul. Dan kepada pendengar, jangan lupa untuk terus bersama dengan Syah dan Syirah di Gu Pagi. Kita santai-santai dulu lah, Syah. Tapi dalam masa yang sama, kita ambil tahu jugalah apa yang jadi di keliling kita ni.
2: Apa yang pentingnya, kita kekal tenang, kekal peka dan juga dapatkan maklumat daripada sumber yang sah.
3: Ya, betul. Jadi Abishah, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Joget Kasih Tak Sudah.
2: Kita berjoget dulu lah pagi.
3: Jogetlah dulu. Exercise. Okay. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belaka.